0: ظرف الدقيق والحساس جدا.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. اونچه که ما پیام داریم، من یه روز بعد از اینکه آقای رئیس جمهور آمریکا، نوبت صحبت ما بود، رئیس جمهور آمریکا ما رو در حقیقت تهدید کرد که ایران رو از صفحه روزگار برخواهد شید. در نتیجه نگاه ما و ما رو تروریست اصطلاح معرفی کرد. ما قربانیان تروریم. ما هر وقت با اینا سر میز مذاکره نشستیم، اینا شروع کردن در حقیقت بعد از اینکه مذاکره کردیم دوباره جنگیدن، دوباره در حقیقت به ایران حمله کردن. سه باری اتفاق افتاد. در میز مذاکره بودیم، در نتیجه اومدن مسئولین ما رو، فرماندهان ما رو، مردم ما رو، دانشمندان ما رو ترور کردن. سه بار این کارو کردم که بار سوم رهبر عزیز ما رو شهید کردم. فرماندهان رو، وزرا رو، دانش آموزان بی گناه ما رو شهید کردم. کسانی که تروریستن و به صورت دولتی دارن ترور میکنن، دیگران رو تروریست معرفی میکنن. و این چیزیه که ما از تریبون سازمان ملل به دنیا اعلام کردیم. تروریستای واقعی دولتی آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها و صهیونیست‌هایی هستن که با تکنولوژی، با قدرتی که دارن، هر کسی رو در هر جای دلشون خواست راحت میتونن ترور بکنن.
0: سید الرئیس، هناك لقاء بين وزير خارجية الإيراني السيد عرقجي وفريق التفاوض الإيراني مع وفد التفاوض الأمريكي جارنت كوشنر وويتكوف. ما الذي أفضل له هذا اللقاء حتى الآن؟ ما هي النقاط التي تم الاتفاق أو عدم الاتفاق حولها في هذا اللقاء؟
1: ما مجدداً أنت كسوبات كاردين قدم أنت ذكا در قدم أول باید به شما بگم اینم این است که در حقیقت در رابطه با گفتگویی که اینا با اصطلاح آمریکایی‌ها داشتیم، این بار چهارم پنجمه که ما با اینا داریم گفتگو میکنیم و اون چی که اتفاق افتاد و داره اتفاق میفته این هست که ما دیگه به این گفتگوها اعتماد نداریم. برای اینکه هر چقدر گفتگو میکنیم، اینا بعد از یه مدتی شروع میکنن حمله کردن، تحریم کردن و کاری که تا حالا انجام دادن. ولی برای اینکه به دنیا ثابت کنیم ما دنبال گفتگو هستیم، ما دنبال مذاکره ایم، ما دنبال ناآرامی و فاجعه ای که الان اینا تو منطقه ما راه انداختن نیستیم، مجددا با کشورهایی که الان در رابطه با آمریکا و ما دارن واسطه گفتگو هستن، قطر، خود پاکستان، داریم گفتگو میکنیم و اینا با واسطه اونها با آمریکایی‌ها دارن گفتگو میکنن و این روندی که وجود داره دوباره بر اساس چارچوبی، حداقل ما به تفاهم رسیدیم، اعلام کردیم. حالا آمریکایی‌ها باید جواب بدن آیا در این چارچوب حاضرن بیان وسط یا بازم میخوان بازی رو به هم بریزن.
0: وسائل الإعلام السيد الرئيس تتحدث عن اتفاق مرحلي مؤقت يتم فيه فتح مضيق هرمز لمدة 7 أيام، ثم رفع الحصار عن إيران، الحصار البحري بعد ذلك، أو العكس. ما الذي تم بهذا الخصوص؟ ما الإشكالية التي تمنع الاتفاق على هذه الجزئية؟
1: ببینید اون چی که در رابطه با تنگی هرمز هست، ما آغازگر یک چنین برنامه‌ای نبودیم که راه رو ببندیم. این آمریکاست که داره راه رو می‌بنده، این اسرائیل که داره منطقه رو با آتش میکشه. و وقتی که ماها که یک عمر در اونجا، مسیر مال ماست، مال عمانه و ما میتونیم اونجا رو نگه داریم، آزاد بوده، راه ما رو میبندن که نذارن ما بریم، طبیعتا ما هم راه اونا رو میبندیم که نذارن بیان. این در گفتگو قابل حله، نه با زور گفتن و قلدری کردن. آمریکا از اون سر دنیا اومده به طرف خلیج فارس، در اونجا هر کاری دلش میخواد میکنه، پایگاه درست کرده، از پایگاهاش به کشور ما حمله میکنه، پایگاه درست کرده به مدرسه ها حمله میکنه، به زیرساخت های ما حمله میکنه. کدوم قوانین بین المللی به این اجازه داد؟

0: که از این غلط ها بکنن که دارن میکنن، چون زور دارن، چون میتونن هر کی رو دلشون خواست بزنن و متاسفانه دارن این کارو میکنن. ما با قدرت ایستادیم، مظلومان شهید میدیم، ولی با قدرت در مقابل تجاوزاتشون ایستادیم و پاسخ میدیم. و در این گفتگو اگر اصل قضیه تموم بشه، طبیعتا تنگی هرمز آزاد آزاده برای تجارت، ولی طبیعتا نمیتونه آزاد باشه، برای اینکه اینا اسلحه و مهمات و تجهیزات بیارن که در منطقه آتش بپا کنن. ما با کشورهای منطقه میتوانیم با هم بشینیم امنیت رو در منطقه حفظ کنیم. ما به ژاندار منطقه‌ای نیاز نداریم. ما مسلمونا و با برادرانمون در خلیج فارس و کشورهای عربی دست به دست هم میدیم و امنیت منطقه رو میتونیم حفظ بکنیم. این اون چیزی است که ما در ذهنمون هست و باور داریم و میخواییم اجرا کنیم.
1: تحدثتم السيد الرئيس عن ربما أمنية التوصل اتفاق قبل انتخابات نصفية الأمريكية في مطلع نوفمبر، والرئيس ترامب أشار أكثر من مرة إلى احتمالية وصول اتفاق قبل أو بعد. ما هي احتمالية التوصل اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية قبل انتخابات النصفية الأمريكية؟
0: إما أمريكا يا رب ترى ما توافق امضا کرده بودیم، ما پایبند بودیم به توافقمون. اونا به همش میزنن، این اولین بار نیست که به هم میزنن. چیزی که باعث بی‌اعتمادی میشه اینه که ما نمیدونیم بر اساس کدوم قانونی با اینا حرف بزنیم، اینا رو حرفشون وای میستن. چون هر چطور حرف میزنیم فردا راحت میتونه اون چیزی رو که زده، اون چیزی که امضا کرده رو قبول نکنه، در صورتی که از نظر حالا عقلی، علمی، اجتماعی، اعتقادی یا نباید زیر چیزی رو امضا کنن، یه وقتی امضا کردن باید بهش پایبند باشن، که متاسفانه این رو اجرا نمیکنن و این مشکلی است که ما داریم.
1: انتم سيد مسعود تتواجدون هنا في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية قريبا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هل ثمة احتمال فرصة للقاء مباشر بينكما لتناول هذه الإشكاليات والقضايا العالقة بين البلدين؟
0: برشي چرا؟ ما که وقتی نوشتیم اجرا نمیکنن، اگر بخوایم با اونا دیدار کنیم مشکل حل میشه. چجوری باور کنیم که اینا آمادن که حرفاشون رو اجرا بکنن؟ کسانی که اومدن رهبر ما رو شهید کردن، کسانی که اومدن بچه های مدرسه رو شهید کردن، کسانی اومدن زیر ساختار رو زدن، دانشمندان رو زدن، دانشگاه رو زدن، حالا ما با ذلت بریم با اونا حرف بزنیم؟ ما میمیریم ولی زیر بار ذلت نمیریم.
1: الكل يسأل اليوم سيد الرئيس عن رؤية وتصور إيران للخروج من هذه الأزمة، للخروج من هذه المعضلة التي لا تعيشها إيران فقط، إنما تعيشها إيران والمنطقة كلها برمتها.
0: مشكل ما نسيم، مشكل أمريكاست. ما آغازگر جنگ نبودیم که، ما الان جنگ شروع نمیکنیم. اونا ما رو میزنن ما جواب میدیم. جمعشان برن و به ما حمله نکنن. ما 200 سال به هیچ کشوری حمله نکردیم، با هیچ کشوری دعوا نکردیم. ما قرار نیست به کشورهای دوست و برادرمون حمله کنیم و با اونا بجنگیم. اونا برادرای ما، ما مسلمونیم، اونا هم مسلمونن، بر چی باید با اینا ما بجنگیم؟ این آمریکاست که با حیله‌ای که صهیونیست‌ها کشیدنش پایشو به میدون وارد جنگ شدن. اینا تصور میکردن در حقیقت اگه بیان ایران در از دو روز سه روز حکومت رو ساقط میکنن. رهبر ما رو زدن، فرماندهان رو زدن، که گفتم مملکت وضعیت اقتصادی هم میگفتن خرابه، اوضاع هم بده، پس مردم میریزن تو خیابونا. مردم هم مسلح کرده بودن ولی درست برعکس جواب گرفتن. مردمی که با ما مشکل داشتن به خاطر رفتار ما، مدیریت ما و یا اعتقادات و برنامه هایی که بود، همونا اومدن تو صحنه، همراهی کردن و ایستادن و نقشه های شومی که آمریکایی‌ها و اسرائیل داشتن نقشه براق کردن.
1: هل تعتقد سيد الرئيس انه ينبغي العوده للاتفاق الاطاري الذي وقعته ايران مع الولايات المتحده الامريكيه وكان له مدى زمني خلال 60 يوم وثم خرجت كافه الاطراف عن بنوده؟
0: ما هیچ چیزی نمی‌خوایم، برگردن به تفاهم نامه، همون تفاهم نامه رو می‌خوایم، پایبند به تفاهم نامه باش. ما هیچ چی خارج از قوانین بین المللی نمی‌خوایم، ما هیچ حرکتی خلاف قوانین بین المللی انجام نمیدیم، به شرط اینکه اینا خلاف قوانین بین المللی با ما رفتار نکنن. وقتی خلاف عمل میکنن ما مجبوریم جواب بدیم.

0: اینا تصور نمیکردن ایران میتونه بماند، میتونه جواب اینا رو بده. تو ذهنشون الان هم تمام تلاش میکنن که مردم رو نشانه رفتن با تحریم هایی که دارن میکنن، که خودش یه نوع جنایت اقتصادیه، جنایت بشریه. راه دارو رو چرا میبندن؟ راه مواد اولیه رو چرا میبندن؟ راه زندگی مردم رو چرا اینا میبندن؟ اینا همون آدمایی هن که در غزه راه آب و نون و غذا رو برای غزه بستن. همون نگاهه، فرق نکرده. و همون نگاهه میخواد اینجا با ایران این کار بکنه. ولی اینجا رو کور خوندن. در اینجا ایران غزه نیست. و مردمی که اینجا غزه هم جانانه ایستادن، وحشی ترین کار ممکن رو در غزه اینا انجام دادن. یه عالم بم ریختن سر مردم بیگناه. و دنیایی که ظاهرا ادعای تمدن و حقوق بشر میکنه اینو دید و ساکته و خیلی کمک میکنن به اینا. اون آدمی هم که در ظاهر اروپایی ها ازش مثلا گاهن اظهار تنفر میکنن، تو ظاهر در باطن کمکشون میکنن.
1: تصريحات في الأمس للسيد رحيم صفوي مستشار المرشد الأعلى العسكري تحدث فيه عن مضيق باب المندب واحتمال التصعيد عبر تلك الجبهة الأخرى بالإضافة إلى مضيق هرمز. هل تدعمون جماعة الحوثيين في اليمن في هذه الإجراءات وفي التقدم تجاه مضيق باب المندب؟
0: كار يمن بمرافق نادر ما فقط حمزات پنداری میکنی. هر کسی که مظلومه، هر کسی که از زمینش بیرونش میکنن، از خانه آوارش میکنن تو دنیا، به هر کسی تو دنیا ظلم میکنن، ما به عنوان مسلمان در حقیقت حداقل همزاد پنداری میکنیم. اینجوری نیست ما در یمن داریم کاری میکنیم. یمن نباید با عربستان با همدیگه بجنگن به نظر ما. اونا مسلمونن، اینا مسلمونن. ما دلمون میخواد اینا با هم مشکلشون رو حل کنن، بشینن گفتگو کنن و برادرن. نباید برادر و برادر بجنگه. مسلمونا نباید هم دیگر رو بکشن. این نقشه است که اسرائیل و آمریکا تو منطقه داره پیاده میکنه که کشورهای مسلمون منطقه در مقابل همدیگه بیستن، نفت و معادن و ذخایر مسلمونا رو بردارن ببرن، آهن پاره، هواپیما و موشک بدن دست اینا. یعنی در حقیقت هم منابعشون رو بردن، هم اسلحه و مهماتشون رو به اینا فروختن.
1: نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي في كلمته في الأمم المتحدة تحدث عن أن تلك الحرب والإجراءات التي اتخذت ضد إيران كانت سهلة للغاية في في في رسالة ما يحملها، وكان أيضا في إشارات حول موضوع النظام الإيراني، سقوط النظام الإيراني، الضغط الذي يتعرض له والذي سيؤدي إلى إسقاطه لاحقا. كيف تردون على كلمة نتنياهو؟
0: إنا باين روان باين نيات وماده بودا بخاصن إن كارو بكنا. و نتانیاهو نتونسته غزه رو که در حقیقت جلوی چششه وادار به تسلیم بکنه. میخواد بیاد ایران و رژیم رو در ایران عوض کنه. وحشی ترین کارها رو داره در غزه مرتکب میشه، در لبنان مرتکب میشه، در سوریه مرتکب میشه و نتونسته اونها رو وادار به تسلیم بکنه. میخواد بیاد ایران رو با 92 میلیون نفر از گوشه به اصطلاح تا منطقه بیاد با ایران رژیم عوض کنه. پای آمریکا رو کشید وسط و تصور کرد، گول زد ترامپ رو که اگر رهبر رو ما بتونیم بزنیم دیگه ایران تسلیم میشه و حکومت تغییر پیدا میکنه. یه دز افراد رو اینا اجیر کردن، اسلحه دادن تا بیان درگیری در داخل را بندازن تا بتونن به اون نیت شومشون برسن. الان مردم ما با هم دست به دست هم دادن و منسجمتر از همیشه ایستادند و دارن سختی ها رو میکشن، ولی پای حکومت و مملکت و عزت خودشون سرخم نخواهند کرد.
1: هناك حادثة جديدة تتعلق بالطيران التجاري المدني التجاري الإيراني وعدم استقباله من عدد من الدول المحيطة، وهناك تصريحات إيرانية إنه ما لم نستطع نحن الطيران لن يستطيع أحد غيرنا الطيران. ماذا تحمل هذه التصريحات؟ هل ثمة تهديد لحركة الطيران التجاري في المنطقة؟
0: این هم جزء هم کارهاییست که دارن در حقیقت جنایت بشری رو دارن مرتکب میشن. تروریسم اقتصادی، نسل کشی و تروریسم سیاسی امنیتی. طبق چه قانونی راه هوا رو دارن میبندن؟ بعد به ما میگن شما تنگی هرمز رو بستید. اینا همه راه ها رو بستن. برای چه قانونی؟ اسرائیل و آمریکا از کجا به ما حمله کرد؟ از هوای کشورهای اسلامی، کشورهای اسلامی که به اونها اجازه نداده بودن. تمام قوانین حقوق بشر رو زیر پا گذاشتن، تمام کشورها رو در حقیقت وادار کردن که حرف نزنند و از فضای اونها به ما حمله کردن، طبق قانون حمله کردن. دوران باز خلاف قانون عمل میکنن، خلاف در حقیقت چارچوب های بین المللی عمل میکنن که ما رو وادار به تسلیم کنن. البته انتظار ما از کشورهای اسلامی اینه که در مقابل اونا بیستند، اجازه ندن یه چنین کاری بکنه. بر اساس چه قانونی؟ چرا باید کشورهای دیگه سیاست ها و حرف های آمریکا رو گوش بده؟ آمریکا سازمان ملله؟ آمریکا چه کاره است؟ توهین به کشورها که ایشون از اینجا بگه و کشورها اطاعت کنن.
1: سيد الرئيس، هناك فكرة أساسية قابلت عدد من المسؤولين الإيرانيين، منهم نائب رئيس نائب وزير الخارجية الإيراني، وزير الخارجية الإيراني عرقجي، وعدد من المسؤولين. هناك فكرة أساسية تشير إلى أنه ما نتعرض له في إيران يجب أن يتعرض له الآخرين في المنطقة. عدم تصديرنا النفط يجب أن لا يصدر نفط من المنطقة. القصف الذي نواجهه يجب أن يواجه الآخرون بقصف مثيل له. هل هذا الأمر يقف خلف استهدافكم لدول الخليج العربية والأردن والعراق وكردستان أيضا؟
0: ما السؤال من أمريكا كجا در بإيران حمله مكنه؟ از پایگاه های کشورهای عربی. أمريكا که از نیویورک بلند نمیشه بیاد به ایران حمله کنه. از پایگاه هایی که اونجا داره، از مسیر هایی که اونها تجهیز کردن. طبق قطعنامه سازمان ملل ماده 33.14، اینا هر کشوری اجازه بده یک کشور دیگه از خاک اون به کشور ثالثی حمله کنه، مجرمه و میتونه در مقابل اون باش برخورد بکنه. چرا کشورهای عربی اجازه میدن از خاکشون به کشور ما حمله کنن؟ چرا کشورهای مسلمان اجازه میدن از فضای اونها علیه ما بمباران بکنن؟ این مشارکت در جنگ علیه مسلمان ها نیست؟
1: ماذا عن إسرائيل؟ يعني لم تستهدف إسرائيل من قبل إيران طوال الأشهر الماضية، وهي معقل وجزء رئيسي في هذه الحرب التي تواجهونها أنتم في إيران.
0: هر وقت إسرائيل وما حمله کرده حمله کردی. الان آمریکا داره اینجا مارکول ما پایگاه‌های آمریکا.
1: يعني تارجت جوردن بطنت إسرائيل.
0: برای اینکه پایگاه‌های آمریکا اونجاست، از اونجا داره این کارا رو میکنه.
1: تتحدثون السيد الرئيس دائما كمسؤولين إيرانيين وأنت أيضا عن إصلاح العلاقات مع المملكة العربية السعودية. وفي نفس الوقت يتم دعم جماعة الحوثيين في اليمن التي تستهدف منشآت حيوية ومدنية في المملكة. ثم تتناقض بين الأمرين وبين الفكرتين، إصلاح العلاقات من جهة ودعم من يستهدف السعودية من جهة أخرى.
0: من باور من حتى قفتم عربستان السعودي مكة ومدينة درش هست. مكة ومدينة مركز اتحاد مسلمان هست. هر سال مسلمان ها میرن اونجا، آیاتی که میخونن که از مسیر دور اومدیم در اینجا خدا را عبادت میکنیم، فقیر و محروم رو ما سیر خواهیم کرد، سیاست گذاریه که مسلمان ها هر سال جمع شن و در اونجا با هم وحدت بکنن. من به پاکستان رئیس جمهورش نخست وزیرش گفتم، حتی پیام فرستادم براشون. عربستان سعودی میتونه مرکز وحدت مسلمان ها باشه. عربستان میتونه مرکز وحدت مسلمان ها باشه. مکه میتونه نمایش وحدت کشورهای اسلامی باشه. سران کفر تسلیم شده بودن. در همونجا گفت، سخنرانی گفت، انما المسلمون اخوه، مسلم اخو المسلم و هم یدون واحده علی من سوا. چرا ما اون کار نمی کنیم؟ چرا با هم وحدت نمی کنیم؟ چرا دست به دست نمیدیم در مقابل کسی که به مسلمان ها حمله میکنه ید واحد بشیم؟ این آن چیزی است که ما باید بشینیم مشکلات خودمون رو حل کنیم. ما به یمنیا کمک، ما آماده حل مشکلیم، نه اینکه آتش بیار معرکه ایم. ما آماده این بشینیم این روند رو با عربستان و با یمن کمک کنیم که حل بشه.
1: طالما ان المؤمنین اخوه سید الرئیس، لماذا یعنی تستهدف المملکه و دول الخليج الكويت وغيرها من قبل الفصائل والميليشيات العراقية ومن قبل جماعة الحوثيين، وتستهدف منشآت كما ذكرنا حيوية ومدنية، منها حتى المطارات وأنابيب النفط؟
0: إن كاري كأونجا اتفاق افتاد ما از فرماندهان خودمون پرسیدیم. به هیچ وجه گفتن ما دخالت نداریم. حتی اونا هم گفتن دخالت ندارن. گفتیم بیان راستی آزمایی بکنن. این که این اتفاقات میفته، احتمال این که از اسرائیل یا عوامل اونا این کار بکنن که این دعوا رو راه بندازن دور از انتظار نیست. نظامیای ما میگن با هیچ وجه ما این کارو نکردیم و میگن اونا هم نکردن. بشینن با هم دیگه ببینن کی این کارو کرده. اینا این کارو کردن تا دعوا رو در حقیقت شعله بر بکنن و اختلاف رو راه بندازن. واقعیت این نیست. میتونیم با هم بشینیم اینو راستی آزمایی کنیم.
2: Coming up in part 2. President Pezeshkian insists Iran's regional strikes targeted US bases, not its neighbors, and issues a call for Muslim unity against what he describes as a common enemy.
3: At a studio in Paris, Ukrainian designer Lilia Lidkovska says fashion has the power to transform. With sculptural silhouettes and fluid tailoring, she says she designs clothes to make women feel powerful. Her collections are shown in Paris, but they are made in Kyiv. She's kept the business running despite Russia's war.
4: We create under the bombing, minus 30 degrees, without water, without heating, without electricity.
3: Transporting her collection to Paris each season is a long journey by road and rail. Lidkovska is the only Ukrainian designer to have an official slot on the Paris Fashion Federation's calendar.
5: It's amazing to think that the clothes we saw on the runway here were actually made in a war zone.
3: As Russia's war grinds on for a fifth year, Lidkovska says creating beauty against the odds is her way to resist.
6: Hard-hitting interviews.
7: What kind of nation you hope Guyana would be in the future?
8: We are not going to sacrifice our values and our principles.
6: Facing realities.
9: Is there hope for true democracy in the way that you see it in India?
10: I do feel that something is boiling just under the surface.
6: Thought-provoking answers.
11: Are there things that, in hindsight, you would like to change?
12: I would rather save my continent at the expense of even my life.
6: Hear their story on Talk to Al Jazeera.
13: In every story, truth is priority. Facts emerge in fragments. Events change in an instant. Every image is reviewed. Every detail examined. Because accuracy is everything. Beyond the headlines, providing context, insight, and meaning. Seeking balance in every narrative we cover. Al Jazeera, from the front lines to the newsroom to you.
14: Ethiopia has never experienced a landslide on this scale with this so many people killed. And to a small community in the remote south of the country, it's a catastrophe of untold proportions. These people have been waiting here since the early hours of the morning for the first water tank to arrive. And now that it has arrived, the scene is one of chaos. War after war, such is the rhythm of life of these people, some of whom tell us they have been crossing back and forth between Sudan and South Sudan for more than 10 years. As in many other parts of Syria, the people of Membij say they're tired of war, just as they're tired of poverty, two evils which they realize are closely interconnected.
15: I'm Maryam Shaheen, a filmmaker, and I've been working in and around Gaza for 30 years. As I watch the 2023-2025 war on Gaza by the Israeli army, I look back at the place I knew. From the optimism of 2005 when the Israelis withdrew to the destruction of the wars that followed. Echoes of a lost Gaza, faded hopes on Al Jazeera.
2: The US midterm elections and the future of the Democratic Party.
16: There's a fair number of people who are really scared about what Trump is doing to this country and are frustrated that congressional leaders can't stop them and they don't have the political power to do
17: it. It's not that they can't stop them, it's that voters think that your party is weak.
2: Mehdi Hassan goes head-to-head with top Democrat Neera Tanden.
16: I don't really feel like I'm just the establishment. I have a life that's different than...
17: You're not the establishment.
16: No.
2: Head-to-head on Al Jazeera.
18: The latest news.
19: Bolsonaro supporters in the Senate will have the absolute majority. That means that even if Lula were to win the election, he would have a very difficult time governing.
18: With detailed coverage.
20: This is the aftermath of another Russian airstrike on the Ukrainian capital that go on relentlessly, night and day, targeting civilian infrastructure.
18: From around the world.
21: Using AI in this election could really overwhelm the information space with information you can't verify.

0: In February 2026, a major U.S.-Israeli assault on Iran killed Supreme Leader Ali Khamenei and struck nuclear sites and infrastructure. Iran retaliated with drone and missile attacks on Israel and Gulf states, closing the Strait of Hormuz and disrupting energy supplies and shipping. The conflict dates back to the 1979 Islamic Revolution, which turned Iran from a U.S. ally into an adversary. Decades of strife, sanctions, nuclear disputes, and the collapse of the 2015 deal have left diplomacy deadlocked. As the crisis continues, President Masoud Pezeshkian speaks to Al Jazeera Arabic's Ali Al-Dathiri about negotiations, military escalation, and regional stability.
1: سيد مسعود كان ثمة لقاء منتظر مرتقب في سلطنة عمان في مسقط بينكم وبين مجموعة من الدول العربية لم يحدث هذا اللقاء ما الذي جرى ولماذا لم يعقد هذا اللقاء؟
2: این به خاطر همون سوء تفاهمی بود که در اونجا به وجود اومد. در حقیقت قرار بود اینا با هم بشینن، هماهنگ بشن. بعد اون کسانی که باعث شدن اون مسیر رو بزنن و بعد توجیه کردن که اینا ملیشیا یا اون کسانی هم که ایرانی ها این کار رو کردن، در نتیجه این ذهنیت رو خراب کرد که با هم نشینن. در صورتی که این واقعی نبود. حق نبود.
1: هناك السيد الرئيس مقترح قطري، تصور رؤية قطرية تحدث عنها رئيس الوزراء القطري حول منظومة أمن إقليمي تجمع إيران بدول الخليج وبعض أيضا بقية الدول العربية. كيف تنظرون لهذا المقترح، هذا التصور الذي طرحته قطر بخصوص الأمن الإقليمي واستقرار الأوضاع في المنطقة؟
2: ما كا از خدا مخايل بشينين با هم ديگه گفتگو کنیم. من که به شما گفتم خود کشور عربستان میتونه جمع‌بندی بکنه بشینه مسلمان‌ها رو جمع بکنه به جای اینکه دعوا را بندازه، به جای اینکه کار دیگه بکنه، مسلمان‌ها بشینن اونجا مشکلات خودشون حل کنن. دو تا مسلمان دو تا کشور با هم دارن دعوا میکنن، بشینن با هم دیگه مسلمان‌ها کشورهای اسلامی بین اینا صلح بکنن. اگر یکی قبول نکرد خواست همه جمعشن با اون یکی دعوا کنن، ولی اگر برگشتن میگه با عدالت با اینو برخورد کنی.
1: نعم، لكن سيد مسعود، استهداف دول الخليج من قبل إيران بشكل مباشر وهي ليست شريكة في هذه الحرب، ألا تعتقد أنه خطأ استراتيجي ارتكبته إيران؟
2: اونو خودشون با هم دیگه اختلاف دارن. اونو خودشون با هم دیگه نمیشینن در وحدت با هم عمل کنن. و این چیزیه که گرفتاری که ما داریم. ما اگر مسلمونا با هم بشینیم، اولا عرب کانتری و ترکیه کانتری و ایران کانتری نی. مسلمون اخوان. خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعار ان اكرمكم عند الله اتقاكم، نه عربكم نه ترككم نه فارسكم. بشینیم آیه خدا رو دستور خدا رو اجرا کنیم.
1: ما رأي الرئيس الإيراني، ما تعليقه، ما نظرته، ما موقفه وموقف إيران من اتفاق مكة، حلف مكة الثلاثي الذي جمع المملكة العربية السعودية بتركيا وباكستان؟
2: ايه قدم بجلوه مسلمونه با هم وحدت کنن. ما همه آمادیم در این روند، البته نمیدونیم جزئیات تصمیماتشون چیه. این میتونه قدمی باشه به اون طرف که مسلمونا بشینن با هم دیگه و وحدت اسلامی رو اجرا کنن، نه اینکه مسلمونا بشینن با هم دیگه دو گروه بشن با هم دعوا کنن.
1: صحیح، لكن الكثير في العالم العربي سيد الرئيس ينظر أن مشكلة إيران الرئيسية هي دعمها لجماعات ما دون الدولة، المنظمات والميليشيات المسلحة ما دون الدولة، والتي تؤثر على استقرار الأوضاع في البلدان العربية، في العراق وهي تحدت الحكومة وخالفت موقف الحكومة في قصفها لدول الجوار، في لبنان حزب الله الذي لا يرضخ ولا يعني يخضع سلاحه لسيطرة الدولة، وفي اليمن أيضا والإشكال الكبير الحاصل هناك.
2: ببین من جزئیات اینا رو که کار دارم میکنن که خبر ندارم، ولی اینو میدونم که اینا در قبال داعش شکل گرفتن. بسیج در کشور ما شکل گرفت برای اینکه کودتا نکنن، چون تو کشور داشتن کودتا میکردن، نقشه هایی که آمریکا بود کودتا کردن نشد، درگیری قومیتی رو انداختن نشد، بعد جنگ ما و عراق رو انداختن بعد بازم نشد، حالا جنگ مستقیم اول اسرائیل رو وسیدن که شاید بعد دیگه نشد، باز آمریکا خودش اومده وسط. نمیخوان تو منطقه مسلمان‌ها مستقل زندگی کنن. اینا گروه هایی بودن که برای دفاع از کشورشون اومدن کمک، داعش داشت منطقه رو همه رو میگرفت. اینا گروه هایی هستند که مثل بسیج ما اومدن و دارن کار میکنن. این میتونه بعداً ادغام بشه تو ارتششون. تصمیمی که عراق خودش میتونه بگیره. کاریست که خودشون میتونن بکنن. در رابطه با حزب الله و گروه هایی که هست، اینا قبل از اینکه ما انقلاب بکنیم وجود داشتن. ما اینا رو درست نکردیم. ما با اینا احساس همدردی و همزاد پنداری میکنیم. به هر کسی ظلم کردن ما با اونا دوستی میکنیم. کونا لظالم خصمن بل المظلوم اونا. این چیزیه که در حقیقت در وصیت حضرت علی علیه السلام به مسلمان ها میگه. با ظالم دشمنی کنید و پشتیبان و یار و یاور مظلوم باشید. هر کسی در دنیا، حالا این افراد اگر مسلمان باشن که دیگه بالاتر، بهش ظلم میکنن، مسلمان باید با اونا همزاد پنداری بکنه و اگر دستش برمیاد کمکشون بکنه.
1: سيد الرئيس، في الاتفاق الإطاري الذي جمعكم في مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال 60 يوم والنقاط التي فصلت، كان هناك إشارة واضحة للبنان كجبهة من جبهات الحرب يجب أن تتوقف الحرب فيها. ماذا عن غزة؟ هل خرجت غزة عن أجندة الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟
2: اگر اینا خودشون با هم بشینن مشکلشون رو حل کنن، ما خدا میخوایم، ما دخالتی تو کار اون رو نمیکنیم. اگر کشورهای اسلامی مشکلشون رو حل کنن ما خیلی خوشحال خواهیم شد، برای اینکه مسلمان هم بشینن حل کنن مشکلشون رو، راضی بشن مشکلشون حل بشه، اسرائیل ظلم نکنه، آمریکا ظلم نکنه و اینا هم حق خودشون رو بگیرن، ما خدا میخوایم چنین اتفاقی رخ بده.
1: السؤال اليوم عن الاقتصاد، كيف تقيمون سيد الرئيس الوضع الاقتصادي الخانق في إيران في ظل الحرب والحصار الذي تتعرض له؟
2: ما مشكل داري ما إنا بالزامين كما مشكل دارين بما حمله کرده، يعني إنا بالاخره بخاطر ناترازيه كي در کشور در عرض 47 سال ايجاد کردن، تصبر کردن بيان رهبر ما رو شهيد مكنن و بعد مردم به خاطر این مشکلات خواهن ریخت خیابونا و بعدم حکومت ساقط خواهد شد، همون نیتی که صهیونیست‌ها نتانیاهو دوباره در سازمان ملل تکرار کرد که ما اینا رو ساقط میکنیم. تحلیل اینا اینه که با این وضعیت ما ساقط میشیم. ما با قدرت بر همه این مشکلات علارغم تمام این تحریم‌ها غلبه خواهیم کرد. هر راهی رو ببندن ما راه پیدا میکنیم. راه پیدا نکردیم راه جدید میسازیم. اینجوری نیست که اینا بتونن جلو ما رو بگیرن و ما رو وادار کنن در مقابل اینا سرخم بکنیم. ما میمیریم ولی سرخم نمی کنیم.
1: فخامة الرئيس، هناك حديث دائم حول طرفي السلطة في الجمهورية الإسلامية، الطرف العسكري والطرف السياسي، وأن ثمة بون شاسع بين رؤيتيهما ومسافة تفصل ما بين السياسيين والعسكريين، وأن ما يقوله السياسيون لا يلتزم به القطاع العسكري والعكس صحيح. كيف تصف العلاقة بين قطبي السلطة في مرحلة الحرب؟
2: اگه این شکاف بود میشد اینجوری مقاومت کرد؟ اگر این وضعیت وجود داشت میتونست ایران تا اینجا برسه؟ اینا اصلا دارم تلاششون اینه. الان برنامه و استراتژی بعدی اینا اینه که اختلاف بین مسئولین و سیاستمدار ایجاد کنن. هیچ وقت در کشور وحدت و انسجام به این شکلی نبوده که الان هست. ما هر هفته الان سران قوا، قوه قضاییه، قوه مقننه، قوه مجریه با هم جلسه داریم. وحدت و انسجام بین ما کاملا، ما اون تفاهم نامه رو که امضا کردیم همه نظامی‌ها، امنیتی‌ها، قوه قضاییه، قوه مقننه و دولت با هم تایید کردن اینو. اگر اختلاف بود اون امضا نمی‌شد.
1: السؤال دائما سيد الرئيس حول الصين، الصين وروسيا حلفاء إيران، هل يقومون بدعم كافي لإيران للجمهورية الإسلامية في حربها مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
2: اونا از نظر سیاسی به ما خیلی کمک کردن، وگرنه آمریکا و منطقه علیه ما داشتن قطعنامه‌های دیگه ای صادر می‌کردن. از نظر اقتصادی هم بالاخره ما با اونا معاملات خوبی داریم. راهی است که داریم میریم و با کشورهای اسلامی هم همینجوریه. ایران رو نمیشه محاصره کرد. راه هوایی رو ببندن. راه زمینی که سر جاشه. مسلمان ها وحدت کنن و هم دیگه کمک میکنن. کسانی که مسلمان هم دو صدای ما میشنوند باید به هم دیگه کمک. و کاری بوده آمریکا و صهیونیست‌ها در منطقه جرأت نکنن اختلاف بین مسلمان ها ایجاد کنن. این اون چیزی است که ما باید به مسلمان ها پیام برسونیم.
1: السيد الرئيس، هناك سؤال يشغل العالم كله حول المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، أنت التقيته، تحدثت أنك التقيت به، ما الذي دار بينكما؟ ما هو الوضع الصحي للمرشد الأعلى؟ وكيف يدير البلاد ومكونات السلطة والنظام في الجمهورية الإسلامية؟
2: ما دوبار شنو ملاقات كردم؟ بار أول دو ساعت ونين سه ساعت بود، بار دوم نزدیك 7 ساعت ونين با ایشون جلسه داشتیم و مطالبی که لازم بود گفتگو کردیم. ساختار رهبری در حقیقت سیاست گذاریه، اجرا با ماست، قانون گذاری با قانون گذاریه و اون چیزی که ما داریم عمل میکنیم در حقیقت در چارچوب همون قوانینیه که وجود داره و به خاطر همینم مشکلی در اجرای کشور وجود نداره. فقط در رابطه با بحثایی که گاهن میرسه به این که توقعات آمریکا و یا کشورهای دیگه در رابطه با گفتگو دارن، یه مقدار تأخیر در پاسخ ایجاد میشه، وگرنه در بقیه مسائل اجرایی کشور روند به همون شکل داره پیش میره که باید بره.
1: الا تعتقد سید مسعود ان ایران او ان على ایران تغییر سیاساتها، سیاسات التي ادت الى صدام دائم ومستمر منذ 5 عقود مع دول الجوار مع الولايات المتحدة الامريكية والدخول في مرحلة سياسية اخرى، يعني تكون فيها ايران على وفاق مع العالم وتجد وقتا لبناء بلدها ولخدمة شعبها أكثر من هذه المواجهات التي تعيشها منذ عقود.
2: همون حرفیه که به شما گفتیم، جنگ با عراق ما شروع کردیم یا عراق حمله کرد و اهواز و خرمشهر و اینا رو گرفت؟ ما به عراق حمله نکردیم. قبل از حمله عراق آمریکا از اول توطئه کرد که در ایران کودتا کنه، قومیت‌های مختلف رو تحریک کرد، در خوزستان عربا رو، در کردستان کردا رو، در بلوچستان بلوچا رو، در شمال در حقیقت گروه های مختلف رو، و جنگ داخلی میخواست را بندازه و یا ناامنی ایجاد کنه. ایران از این مسیر عبور کرد. آمریکا نتونست با کودتا انقلاب رو ساقط بکنه. بسیج اون موقع شکل گرفت. مردم اومدن وسط چون ساختار اداری نبود. مردم تو صحنه بودن همون جوری که الان مردم تو صحنه. بعد دید نمیشه اینجوری، خودشون کودتای نظامی رو انداختن. جریان تبس آمریکا اگر خاطرتون باشه با هلیکوپتر و هواپیما اومدن تبس که شروع کنن یه انقلاب اونجوری را بندازن. خدا اون موقع با طوفان اونا رو در اونجا زمینگیر کرد. بعد نشد، جنگ عراق و بسما رو انداختن. ما قبل از اینکه جنگ اتفاق بیفته 26 هزار نفر از افرادی که تو منطقه بودن ترور کردن اینا. یعنی آدمایی که در حقیقت تو انقلاب ترور، امام جمعه ها ترور شدن، مدیران ترور شدن، فرماندهان، بسیجیان، آدمایی که رفته بودن کمک بکنن، اینا با این کارا ترور کردن بلکه ساقط کنن. این که من میگم ما قربانی تروریم، ما قربانی تروریم. از اول انقلاب دارن ما رو ترور میکنن. اون وقت اسم ما رو گذاشتن تروریستن اینا. جنگ عراق را انداختن، تحریک کردن، اونم گفت 3 روزه ایرانو میگیرم، حمله کرد داخل ایران. تمام کشورها کمکش میکردن، آمریکا، کشورهای عربی، نمیدونم اروپا، اسلحه رو، هواپیما رو از فرانسه بهش دادن، از روسیه بهش دادن، از عرب ها کمک مالی بهشون میکردن، آمریکا آواکس آورده بود کمک میکرد که ایران رو ساقط کنن. مردم ایستادن، باز نتونستن این کارو، برای اینکه مردم این انقلاب رو نگه داشتن، من نگه نداشتم. و این روند ادامه داشت، باز پیش می رفت، دیدن اینا نمیشه، اول اسرائیل رو وسط انداختن، باز نشد، آمریکا اومد، باز الان دیگه تو این جنگ 40 روزه که دوتایی اومدن و تصورشون این بود که ایران رو میتونن حکومت رو، همون چیزی که به دهنشون میارن، یعنی همون چیزی که به زبان میگن که ما اینا رو میخوایم ساقط کنیم، ایران ثابت شدنی نیست. با ایران نباید با زبان زور صحبت کرد. ما با کشورهای اسلامی برادریم. ما میتونیم به همدیگه دست به دست هم بدیم در منطقه امنیت ایجاد. به همدیگه میتونیم کمک بکنیم. ما نباید اجازه بدیم آمریکا بین ما اختلاف ایجاد کنه. و اونا تمام کارشون اینه که نگذارن کشوری که میخواد رو پای خودش بیسته بماند. آمریکا و اسرائیل از فضای کشورهای اسلامی به ما حمله کردن. اگه اینا قدرت داشتن نباید اجازه میدادن از فضای اونها به کشور ما حمله بشه، ولی نتونستن جلوش بایستن. و این فاجعه است و یا مشکلی است که ما در الان تو منطقه داریم. و به کشورهای مسلمون میگم بیایید دست به دست هم بدیم، بیایید برای مردممون، ما سرمایه داریم، ما پول داریم، ما امکانات داریم، نباید مردم ما در منطقه بیکار باشن، فقیر باشن، یتیم باشن و گرفتار باشن. میتونیم با هم دیگه منطقه رو آباد کنیم. دعوام نمیخوایم بکنیم. اونا نباید زور بگن به مسلمونا. نباید مسلمونا رو از خونهشون بیرون کنن. نباید آوارشون کنن. جلو چشم ما دارن با مسلمونا این کار میکنن و بعد ما رو تنها تنها به جون هم میندازن که با هم دعوا کنیم.
1: سيد الرئيس، سألتك في بداية الحلقة عن رسالتك التي تريد توجيهها للعالم من خلال اجتماع الأمم المتحدة، من خلال نيويورك والجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن هناك أيضا سؤال إشكالي يثار حول المجتمع الدولي، حول عدم التزام أطراف كثيرة فيه بالقانون الدولي، عدم إيمانه بالأخلاق، ما قامت بإسرائيل وتجاوزاتها في 7 أكتوبر طوال عامين. ما الفائدة، ما الجدوى من مخاطبة المجتمع الدولي والحوار معه والإيمان به؟
2: سازمان ملل به این کشورها رو در حقیقت اینا درست کردن، یعنی اینا درست کردن تا نیت خودشون رو اعمال کنن. همه اینا ظاهر قضیه است. اینا دم از حقوق بشر میزنن، دم از دموکراسی میزنن، دم از قوانین بین الملل میزنن. تم کدوم حقوق بشری در غزه اون فجایع و اینا به وجود آوردن؟ تم کدوم حقوق بشری در سوریه، در لبنان دارن این کارا رو میکنن؟ تبا کدوم حقوق بشری راحت میان ترور میکنن؟ کی به اینا اجازه داده بود جشن عروسی رو به هم بزنن، مدرسه رو بمباران کنن؟ کی به اینا اجازه داده؟ کدوم حقوقی قانونی به اینا اجازه داده اعلام میکنن ما ایران رو کلا با خاک یکسان میکنیم و برمیگردونیم به قصر، به دوران حجر؟ این ما به این اعتماد نداریم. برای اینکه قدرت دست اوناست. به دروغ دم از حقوق بشر و دموکراسی میزنن. دموکراسی جاییه که نیت اونا باشه. جایی که حرف اونا، نیت اونا وجود نداره، دموکراسی معنی نداره. طب کدوم دموکراسی دانشمندان ما رو ترور کردن؟ دانشمند رو میان ترور میکنن؟ دانشمند مگه میجنگی؟ اینا با هر کی که میداند و میفهمد و میتواند ولی با اونا نیست مشکل دارن. ترورش میکنن. از صحبه هستش میکنن. اینا آدم های خوب دارن ترور میکنن و بعد آدم های فقیر رو هم در مشکل نگه میدارن تا بتونن اجیرشون کنن. و این مشکلیست که ما داریم. یستخلص المؤمن من بینکم استخلاص الطیر الحب البتینت من بین هذیل الحب رایت الزلال قد قامت علی قطبها تفرقت به شعبها قائدها خارج من المله قائم علی الزله. چیزیش که بیرون واسدادن این ذلت و بدبختی رو دارن ایجاد میکنن. مسلمون ها بطندارها رو چطور جلو مرغ دونه میریزی، بطندارها رو میچینه از اون هذیل الحب، دارن بهترین ها رو از بین مسلمون ها میچینن تا آدم های معمولی دیگه نتونن کاری بکنن. یستخلص المؤمن من بینکم استخلاص الطیر الحب البتینة من بین هذیل الحب. مؤمن ها رو برمیدارن، آدم های خوب حس میکنن و ما اینو نمیبینیم. اینا کارشون اینه. اینا همون جانیا و قاتلایی هن که اون زمان هم بوده، الان راه و روش ظالما و دیکتاتورا همینه که هست و دارن اینو انجام میدن. ایستادن که مسلمان ها رو به جون هم بندازن. تکیلکم به سائه و تخبتکم به بایه ها. اگر تو قالبشون رفتی نگرد میدارن. اگر تو قالب نرفتی میزنن تو کلت که تو نباید این کارو بکنی. اجیرت میکنن، اسیرت میکنن و هر جایی که دلشون خواست رو میکشن. یا باید بری زیر پرچم اونا، یا اگر نرفتی یا باید زندان بری، کتک بخوری یا ترورت میکنن. غیر از این دارن در منطقه این کارو میکنن و ما مسلمان ها متوجه نیستیم. اینت از حبوب کم المذاهب، کجا داریم میریم؟ این حرفا از همون موقع بوده و ما الان گرفتار همینیم.
1: لدي سؤال حول سوريا.